Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine, ulica Maksima Gorkog broj 4, telefon 066 333 363. Sponzor popodneva uz radio Atos, fotografska radnja i štamparija.

aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike uz osvrt na savremeni svet. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona Mobil Lui i Globaltel. Xiaomi je predstavio HyperOS 4 novu verziju svog operativnog sistema koja donosi značajne promjene u dizajnu interfejsa, bolje performanse i još snažniju integraciju veštačke inteligencije. Najveća promjena na prvi pogled jeste novi dizajn interfejsa. Xiaomi se pridružio trendu takozvanog glass dizajna sa prozirnim elementima, efektima prelamanja svetlosti i animacijama koje treba da daju interfejsu realistični izgled. Xiaomi tvrdi da je značajno poboljšana i produkcija videa, odnosno da bi prekidi i izgubljeni frejmovi trebali da budu mnogo ređi. Mobil Lui i Globaltel. Vlada Srbije donela je uredbu o geografskim zonama za sisteme dronova koja će se primjenjivati od 29. oktobra. Dronovi neće smeti da lete iznad objekata i kompleksa koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbedonosno informativna agencija. Unutar granica aerodroma i heliodroma također će biti zabranjeno snimati dronovima, a novom uredbom bit će zabranjeno i preletanje autoputa, industrijskih objekata, značajnih elektroenergetskih postrojenja i objekata za snabdevanje vodom za piće. Mobil Lui i Globaltel. Iako se Ilijada i Odiseja vekovima pripisuju jednom pesniku, savremeni istraživači sve više zastupaju stav da Homer, za koga se pretpostavlja da je živeo oko 900. godine pre nove ere, kao jedinstveni autor ova dva dela verovatno nije bio istorijska ličnost. Njegovo ime moglo bi umjesto toga da predstavlja čitavu pesničku tradiciju, generacije pevača i zapisivača koji su vekovima čuvali usmena predanja i postepeno ih oblikovali u dela koja su kasnije zapisana. Slušali ste aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona Mobil Lui i Globaltel. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Lui. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Veće od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Lui, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara Pošta.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine. Ulica Maksima Gorkog, broj 4. Telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz radio. Atos, fotografska radnja i štamparija.

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Dobar dan, 34 stepena trenutno u Jagodini, sunčano i toplo. Međutim, krajem dana u Vojvodini je u toku noći ka utorku i u zapadnim i centralnim delovima Srbije jačeno oblačenje sa kišom, pljuskovima, sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni veter. Sutra promenljivo oblačno, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima zemlje mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura sutra od 25 do 28 stepeni.

popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine, ulica Maksima Gorkog broj 4, telefon 066 333 363. Sponzor popodneva uz radio Atos, fotografska radnja i štamparija.

Gong radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

Sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.